0: سکندر
1: کو ہر سمان نہیں راجا اے تو پت سب دوس چار کے جھوٹے کرت دیوا جا تیرو جن ہوئے سو ایکت ڈولے تین بھون پر چھا جا ہاتھ

آنکھ نہ اپنے آنکھیں تھوکوڑی گدڑ داکھ نہ اپنے آنکھیں تھوکوڑی نچن نچ نہ جانی آنکھیں بھوئیں سوڑی بولے اگے گاویے بھیرو سو گوڑی ہنسا نال ٹٹیری کیوں پہنچے دوڑی ساون ون ہریاولے اک جمے اوڑی بے مکھ سکھ نہ دیکھئی جوں چھٹڑ چھوڑی بے